traffic across the country is currently flowing smoothly. Promet po državi trenutno poteka tekoče. Promet po državi trenutno poteka tekoče.